سن کر بے حد خوش ہوا۔ وہ نہایت ہی لذیذ مختلف اصناف اور اقسام کے کھانے بنوائے۔ جب دعوت کا وقت ہوا تو شیخ تنہا گئے، کسی کو بھی ساتھ نہ لیا، اور ساتھ ہی اپنی تھیلی میں روٹی کے چند ٹکڑے رکھ لیے۔ جب وزیر کے گھر پہنچے تو اس کے دروازے پر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ وزیر نے خواہش ظاہر کی کہ مکان میں چلے تو پہلی شرط کو یاد دلایا، پھر فرمایا جلدی سے دسترخوان بچھا دو، میرے پاس وقت نہیں۔ بہترین اقسام کے کھانے دسترخوان پر پروسے گئے۔ انہوں نے اپنی تھیلی سے روٹی کے ٹکڑے نکالے اور ان کو بغیر دسترخوان سے کچھ لیے کھانے لگے۔ وزیر نے التماس کیا کہ دسترخوان سے کچھ کھائیں تو فرمایا میرے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ میں جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ پھر وزیر سے جانے کا کہا۔ وزیر نے کہا تھوڑی دیر بیٹھیے، تو تیسری شرط یاد دلائی کہ جب چاہیں گے لوٹ جائیں گے۔ پھر وزیر کو سلام کر کے وہاں سے واپس آ گئے۔

دوستوں، ابھی آپ قوال عزیز احمد وارسی سے قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ اے خالق عالم، اور کلام تھا نذیر علی عدیل کا۔ اس واقعے سے دوستوں ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ زمانہ قدیم میں علماء و صوفیہ اکرام وزیروں و بادشاہوں کی صحبت سے پرہیز کرتے تھے۔ شیخ علی متقی نے بھی اپنی پوری زندگی زہد و تقویٰ میں گزاری، نہ مال و دولت کی لالچ، نہ نام و نمود کی چاہ، انہی سب چیزوں سے دور شیخ صاحب اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ کھانے کو کیا گیا انکار اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کھانا ہماری زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، لیکن کھانے کی زیادتی ضروری نہیں۔ دور حاضر میں شادی باراتوں اور دوسری تقاریب میں کھانے پر فضول خرچی کرنا غیر ضروری ہے۔